0: Kur ata nisnin kolla reqat marret viral din u verat në do pjaqirbja. Chemical Brothers, kajat ma Q-tip, go u rriturit kelmu da shej Duar din.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Mamma mia, dhe në sënë mo afnish kooperacioni Iqbar me Lohara u dhe në darba në tuki qans li inti, Iva, inti, u qatë min shabek të morru al Grand Prix ta Monza. Al Formula 1 nuk orë u adam lis bahti gjrijet li kunem ta kul stagjon al settembru rigjej, në fatë, u mëshet na i do bis li natu këll biljeti bështit kole me kari kol qatë min shabek imma bil flight u ankel accommodation inclusive kori gjveri inti matrit të hallas qenë. Issa, edhe nërë që vafrë mesajgjë differenti u kol, për o, me lijet nara u kol, emmi mu që ti fem da shej, ki i fetta adem dhe nërë kooperacioni. Mera, basikament, ti tu ala ten të ntjelua Bay Breakfast ma Jamie, Taryn, Wayne, kul nërë të të nej, sa gjima, u da u kse rekunet jam lullek il Q2 message. I gjyri fshihin u i horë se ja i do nek bëshin të të bat, fu 99-0-897 il Kelma Monza, for WhatsApp tana, jistaj kulli seri azdu li le kumbat vizhrat të trendim, u xolok seri kulli t'u iġab kem jistaj kum mistoqsijit tajbin dwar il-Formula 1, nimso ma anki naqra generic topics u koll f'60 sekonda. Issa, liktar persuna risa l-axħar ta' xar seri kulli t'u iġab mistoqsijit tajbin f'60 sekonda, literalment dak il-ħin stess seri nċemplu l-najdullu li jinti għadek kif irbaħt dak il-flights, accommodation u anki it-tickets biex t'mur għal-Formula 1 f'Monza. Iġveri stay tuned narit nejri ġej, għalix jistaj kullin ċemplu li l-eku dan il-weekend isma minni studio naqra dwar il-Formula 1 għallir nesċret kull iktar wieħed li t-wieġeb mistoqsijiet tajbinu. Settembru li ġej, jaftkuni għad Monza, Iva.
2: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.